bat merin si e fon shtem të brus të rrëm e e sigur një la balkonës kësa jirkel dalga dalga gëne Beiruti zofë in qa vor gë pëqe ja vrigi sovë jani pane që orë zove zirke pane hovna gë pëqe gor im hodë sa vin qa vor gë kagur